koi tatai mi ku toi tau mili te taha pe hoko i wa koi hoko koe wa te tau kolosia i ki Aseria ki he tau ongo pe a mo uhe na i lonton tui fua kai ke whenga maari koni te wat pe ai fasi koni mo tatari a ki e tau kolosiko ia ki Aseria ki he tau ongo malo

0: o kona me rin ko te sangora no kona mkaung rai UPM in Kiribati no ko imri ken ko yare ko momo ko o ko ina no te popoki I buken katokan te moko ken kai ai kata rai ne pe ni popoki buken nei ni poki ko nam journey buken tangiran katokan te moko na kia the sas na koi ko kona data ki ni me rin na kon smoke free at middlemore.co.nz ke kam kona ne pe tarpon na kon te number akia manua akia ni me awa ono waruewa, ni me awa ono wa vanua. Akia vanua, akia akia, ni me awa ono waruewa, ni me awa ono wa vanua. Ni yari taita parang koe yare ko tangira, ni kan katoka te moko, tangira ni te beari te moko, vea kwan tarapuon, ken reita kina koe yana akane, ipu kienu puoga.
1: Pia meni kira pase waya kina kana kwan te kana kwa na, en tiara monta te maaroa. Kana koka ko ua pai uru kaki suan te makuri, o tangira ni kara kwa mtangitang, reita ki mea pia meni on the number, akia wanua, akia akia, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ala pan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, akia wanua, akia akia, tenua ono
0: Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa. Ore wa ore wa no wa.